0: Ja, der er ikke det lidt derunder. Nu vil jeg sige her, vi kommer.
1: Ja, altså jeg har letat her, og der kommer op alle mulige med en
0: dør. Nu skal vi tage den andre låten her, og så ud med sammen.